0: potsab sa ili si sa molo ainga. Potsab sa ili sa umasin in tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foing. Tu atoa lo fa atu atuanga ili car city tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo. O le Dinosaur Track, o le atoi foi mai le Native Sanga. Sa hawa vali ma mata mata, ili mata tia o le vaitaimi o dinosaurs. O le atu ngayo inga, mahala atu tangi. Pei e toi faa foi oe ili loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le nei mata anga ili au pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane ili aucklandzoo.co.nz.
1: Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.

0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiva, fitu iwaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, loa fitu di, Waipreira Avenue, Henderson.
1: Ta lofa sa moa. O le fapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata ili taimine. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo mau le iPhone ma le Samsung latamai. A matamai le na o le lua lima ta lai vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na o le lua fata lai vai aso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa ton wiva. O valu selau lua lua lua iwa ton wiva. Beta mai ana ile Facebook page a le Best Bargains. E yai yai yai inga fapito.
2: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina fuori. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Ole ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalo langi bala au no le ese tatu pu funeral directors ile lua ono lua tolu fitu o lua ono lua tolu fitu o pe afiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
4: ua fale tonu lau masini mitbifu. Wale angal mo vao. Ile leon fa atonu ili aso sa wava nua mato te au inai lau Auckland Council enu gena kla pisi. E ono mafaya ono toifa au ngaa ta e au. E au ina mai la pisi ma mafa mai lo maota. Ina ia fa aititi ai la pisi e la foina ili nufuanga o la pisi maasani. Mo lousi la fia itu ai ngaa la pisi e mafaya na au ina. Le tu tonu e tatau ono fa aputu iai lau la pisi. Male awala e mafai ai ono fa atonu ai sa wava nua. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic, ilunga o le upenga tafailangi. Tamaki Tuduki, All Together Auckland.
5: Ta alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua faiti je nei tausanga mai leono sa fulu lima suri walu tausanga le matua o le soifua. Ua faiti nui nai pol kalame o siyaki ma faa ata o le kanesa o taufale. Ele esenga le winga tele te faya. E au li alo le lima walu po le lima sifulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu ila upusa meli, ia le pusa mo susu enga ma faa ata o taufale. Ma faa manu yatu lo waso fanau. Ai o le vaenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mefa inga luenga. O le faiti nui nao ia fa ata mo su enga eta ilua tau sanga malafu atu. Se yo o lava ina ie au lia le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo soifua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa ile amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se tatoni. E vave ma fai ngofi. O su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na fa asao ina iola. A maua lo lau pusa. Pai o.
6: Manu maaloi se pepatala o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball in eWorld. Pe o tu fua foi lau tawale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maaloi ala antu sei I aso whareile te tasi. La fosau top up tolus fulltala pesili atu. E maua ilo wavanoa I le sei. Whapena foi pe a la fosau se le ni e tolus e lau tala ni sila pesili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima whailonga taise lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, Leaseina, Iaso for Rayle Tetasi, a ya ya ya ya ya ya ya ya
7: O e tau sa ili sina fuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa ma le ota wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai ang anu wal pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a foini faya onga pasifika, mo la tau fale a onga I au kilani saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ova luselau, lua ono lima faa toru fitu. o valuselau luono lima fatol fitu.

awa ne ya te mato leli ye awa ne ya te mato aya tu na tu vi ingai lo swafa ono lo lofa lo fa maoni o to na o e marata u ne li e ina fa tu tu ye ne li e o ya lava lo la tu so swani marata tu tali ta le taba mama nai ya vi ia oe le nei tai ao le tai ao fau ma le tai ao sing sing yona sa fau e a mai ua mua mua me o mara mātou wha peatu e le lei lava oe lo mātou ta mā ua mātou ala usu fo i le tai ao fau ma mātou ulu fale ma le loto fia fia yo lo toa mātou jeosi le tau langa vi inga ma le tau langa ulu wha aftai ua tau mwana melea I a te oe mātou pese o vi inga langa ina lo manu mā lo ma mātou wha peatu e pa ia e pa ia e pa ia lava oe le atua o au o le atua sili sili ese o le atua matautia o le atua mamalu o le atua mamana e ifo yu luma o mea umana e faya e le ai lava mase e tusa ma oe o le atua oe malia e manao e mele lei umalava e tu mau alo walofa malo faa maoni malo wanga le lei e o lava ngata anga o mea uma o oe o le tupu o tupu eso I fua malo vavau e o le faa vavau o le atua oe la eile vi inga lo malo le atua oe pulpuru le matangu fie. Ta maa whaftai tere lava, ila o mea lofa lo la fowa maa tu maua re nei tae au, whaftai lo lofa o le fowa mo mori matai tae mai le fowlaunga le atano. Ea ua e whaapopo le nea so fowa lo latu si fua mora maa tu ne yola ua maa tu o lia e fowa le nea so lua, ua lua si fulitasi ea so iu lai o le fowlaunga o le nei fowa I tu sanga. Ola mātou malanga rani yaso lo mātou tamā ua mātou tu inātou ua āo whaamona mōne se e tau tai. Le mātou fōlaunga le ua whai nei. Manu ia whaivo le awhenga I mana tano. Ile nei aso fōua e au mai. Ola whangia fōi nei a mātou whanau ia lātou wa awa onga. Le paolo o wa āo te leo leo ma maru ti ai nei a mātou whanau o sa iri le poto. E ala ia awa onga. Whamunia fōi whaivo lo whenga I pēr māli mtamaita e whai a onga lo nga whamale awa ina nei a mātou whanau. Mātou tēnā nōwhi atu nō māu, e mara tua pēsā mōla atu nō pele, e le mātou te talo, whamunuia le atu nō e whāwai a te oe, manuia te itai o Samoa, nei mātou a inga uma, manai mātou te ngāte le ngāte Samoa, so se vāenga re nei lano langi o lo lalama pāpā awai, e iei le manuia o oe lo mātou atua. Talo fōle nā mōre nei atu nō ni usila lo mātou te nōwha māu mā wai, whāpēnā atu nō umalawa, o re nei lano langi. Ole, te talo mā tu imai mudpanga na yamato matua tu asin sino sa moi maru maota malawara ni yaso so seno fuanga lo tau siya I lantau mato te talo ina yafa penaura te tolu waina lantau le maa fana fana lo walofa na nevai taimba le malu lura ni tulangi lo mato yai fafo isia piola lato si fua laude ni tino sini sini lava e lea nganga tabaso stasio tangiatu fia maula fa malo longa ngase ngase mai o le tino lo fata o toliai tono a inga so se maota ngase ngase le ngate ni usia nene oso stafora nei kelope mātou wala au lo mana wha malo lo pa iatu pa iane pa ifu e wha fo si o lo lato malo si a ia fo iatu nuvi inga I anta oe a mea umala am whara mātou whaia ina nei aso fo e a mailo mātou a tua mātou whaia ina ia fo iatu nuvi inga I anta oe atu mauna mātou whatawa ta mā wha manu ia maile tau tua arwaini sa mora ni aso anto mātou wale mātou wala au nei mea malawai ala swa fo manu malo yusi kebiso lo mātou ni mora mātou wha aolam amene

O tātou mana o foi, e tupu ai le mālaia, I lo tātou o langa. Ua whaailoa e solo mona I le atua lona manao. Ina ua whaari mai le atua ia Solomon. Whaari mai se mea e te manao ai. Ona au fōa I atu lea I a te oe. Whai mai le manao Solomon I le atua. Le atua ai. Ia e fōa I mai I a te au le loto matala. Ema whai ai ona au I loaina. Le mea e le lei. Mai le mea e leanga, le mea e sao, mai le mea e sese. Ua le leitele I le atua, le manao Solomona. Ua foa I e le atua le poto male atamai, o le loto matala. Ai le ngata I lea, ua toi faa o popo atu e le atua I manao o Solomona. Le mamalu male faae aina. O le oa male tamao aina. O Solomon. O le tasile nei o tupu tautaua malongo longo a o le lalolang. E le aise tasi luma atu. E le aise isi tupu I tua mai. Na te mafaya. Lona poto malona atamai. Ina ua foa I e le atua ya Solomon. Le loto matala. Mana ia telele mana o Solomona. Fōa I mai le loto matala. E mawhai ai. Ona ou I loa ina. Le mea e le lei, mai le mea e le anga. Le mea e sao, mai le mea e sese. Le mea e mātanga o fie, mai le mea e mātanga. Samoae. Ia tātou mana nao, I le loto matala, e pei ona manao ai Solomona. Ua manao mia, I to tonu o lau fai ngā mālo. Le loto matala, e mawhai ai, ona I loa le mea le lei, mai le mea e leanga. I loa le mea e sao, mai le mea e sese. I loa le mea e mātango fie. Mai le mea e mātanga. Na tauta ua le tupu o Solomona. I lona poto ma lona atamai. Ona o lona mana ona momoli I le atua. Fōa I mai le loto matala. Samoa e. Ua mativa Samoa I le loto matala. Ua mativa Samoa I le iloa ina. O le mea e le lei, mai le mea e le anga. Ua mativa Samo, e autilo, le mea e sao, mai le mea e sese. Ua mativa Samo, e autilo, le mea e matango fie, mai le mea e matanga. Ile nei fo yaso. Ae a, pe a se I o tātou mana na oia. Ile loto matala, e pei ona manao ai Solomon, e mawhai ai, ona e iloa ina I le nei aso, le mea e le lei, mai le mea e le anga, le mea e sao, mai le mea e sese, le mea e mātango fie, mai le mea e mātanga, manao nei, I le loto matala, ina ia fōa I mai e le atua, I lau tautua, ma lau au au nanga. Tātou te tālo. Lea tū wae. Fōa I maia le loto matala I a Samoa. E mawhai ai ona mātou I loaina. Le mea e le lei, mai le mea e le anga. Anga le lei mai la ua fio I a mātou fe au mga luenga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lo love suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo atu ai nei.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. E leo se mea whaingo fie le tautua upu. Tasi lea tautua e sili atu o na whainga tā, ma ua māli liu lava le toa tele o isi tū la fale, o tau mawhai ina ia avea mawhai la aunga whai upu, ai le mawhai. O le tautua, e fai e tū la fale e pui pui ai o lanto ua lii. Alu le tama lii I se mea e te tau o na o ma le tū la fale e tau tala. Ai wha mai pa e pale lii. E manatu nisi o le tautua upu e maua mai I wha manuianga le fioanga. Ia po o mātua fo. O le mea lea e tāua ai le tautua le lei. A wā e maua ai lau launga. Ae pole alava mea e te whaia ae ale le lei lau tautua, o se launga a vea lau launga, ma o lou aisile nā, I lou mātanga ma lou māsiasi I luma o tangata. E le o se mea whaingo fie le tautua upu.

0: Talo falava oa o eti fui mon McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu litai au o lo o wina tuai le porkalame to te pai le ainga o se porkalame tatou te fitu fa iai le telo mta upu au ngā a wale ati na e o tatou ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso mato manatu e fisoswani lea a wase luma na imanuia o tatou ainga maloto i fale manatua le porkalame to te pai le ainga fatasi mau eti fui mon McCarthy Ia so luo vai esta itasi nei le sifulu le tai au. Ilunga le Radio Samoa, sifuli mai vetolu amo.
1: Ia e, fafelo i atu ma le faalolo tele lama. Faftai i le alofo le tate utamai le langi. O faifo ni tai tai mai, ia lo soi fua ma lo wola e nefo i tai au fo. Faifo ni tue mos faapoponga le tate u porkalan mazani. O le tue tepa le a ile ainga. O le alofo le atua e le mawai lea mo i tātou. Ia lava o lo fapena ana e māua mai ai le nefasa launga si sila mai e foi. Ta li tono o lo tofutofusia i tātou ma tango fie o lo tātou tapa au i langi ilo na angalele. Ia foi lava le vi inga i ateia. O le anga anfa maulalo, ma le fifia tele lava le nefo i tai au fou. O te fafelo e toi ma le faaloalo ele pa ia maulunga. Olo tātou o tino, e lava o e mafuta mai ai, a te lo e atu mali whaalo alo i tupu mai e olo tātou o tino. Ia e whapena whuena o whawhi lo e atu mali whaalo alo tele lava ili au whai ngā luenga a le atua, lo whawhali le malu i whatawhai tau langa e fia. Ia o wā lava le tala le lei alo tātou tapa au i langi. Wha malo lava le tau tua. E le mwhai fwona whangaloina i lātou o mālo lō mānu mālo sa au au nei tau sangai tele. Ia e vi i ale atua ua papena pia o na wa ai alo tau wangalele ma le tau tua pē tonu e kāle sia. E whawhelo e fwoi ma le whaftei tele i le atua wa au te lō le vai asa o tona i atu nei. Whapena o na whai uina ai le fono tanga le e kāle sia me tisi Samoa. Leo fai ngā lue ngā lea tua. O lea tātou te whaafitai ai. O fai le whaatau nuina umanei fōfuanga lea fōi vāenga le tō vini a lea lii. Whaafitai ma whaafo ia le vi inga i lea tua. E whaafelo e fōi ma le whaalolo tele lava i o tātou a inga umalama. Tua a sina sina. E mā te tua whaafitai e o tōu te tālo. E lava ona o avatu wai e sāte. E le ma fai na whaangaloina. Ona ole porkalame ale tue te paile ainga. Tentonunga mai loutou soifua, loutou wala lofa i o tātou ainga. E lava le tafo le lalulangi olo e mafuta mai ai mate e i o tātou ainga. Olo o yei pea ale tāua, o loutou wala lofa o tō tālo, o tāpua inga, o le fātun tonu folau, e manui ai ainga, fafelo i atu, fa mālo lava. Ele mwhen whangaloina o tātou mātou mātutua. O nisi umalawa o lofa pēnā o na iei tutonu o maota o tangata mātutua. Pa whelo i atu mali whaaloalo o le titalo lava. O le alofa o le atua e iei i mea uma tātou te iei. Ta lava i a manuia foe o utonu nofo ai. Nofo anga i lele o lo utau si ai o utou. Ma vaba ai le inai o wale soi fua manuia. E a fia fo i sa utale nei tai au e o lo to msala. I fale pui pui o lo o ia inisi o lo. A tala no istasi uta maali na ava i aso. A te u faf tai mai, fai mai. O si o watali o lo o ia i tonu le fale pui pui, fai mai. E fa alongo longo lava le Radio Samoa. Faf tai tele lava, fa feilo e mamalatua fo i o tau. Fa feilo e toi ma le fa alo le nei tai au. O e umalawa o lo mwhaena whaafunga mai fele tafara ke lopelo e mafuta mai ei. E mese foi, tato watinu pele Samoa. Ia soi fu manuia ile nei fo i tae au fo. E le mwhaena whaangalo ina i tato ui i nei New Zealand. E lava na o ovat, mani su e watinu i faf. Na te ua o tato watinu o Samoa ato wa fio mai. Ma o sa u sa ili malo. Ia e le mwhaena whaangalo ina vai asata i tas. E faf tai wa e ngalue. Wa e tau tua, wa whapenao na e finafinao le tuina o alo mawhainao ia wa onga. Ai hale o tula i mai, o te wala mo tātou whainao o nisi o whapenao na whamanueina, ele atu e te tonu ole nei atu no. O fa pena o na ngālulu e ai ma fa e ina ai lo tātou. Pela wana o fai atu, o le fale o loa, o le fa pena, o fe lala vale ngāluenga, o le fale o lo fa pena, o le tau tuai, o le fale o loa, o le fale ofu, o hala vatu langa o fa pena. Tau tua foi, ma lo fa alo tele. E foi te tonu o fale maliu. O lo fa pena o na alo lofa, ma iai mo lo tātou o tunu. I tai mea mana o miai, le fisoa soani, fafe tai. O ne vayanga uma, ina wa o sa wa mnusile te usanga i tele. Sa le eni fale maliu sa, fa pena o na vaaya, pe fa pena o na tautuai o tātou tangatanu. Le mele pe o na o tamu fai e famana, fafe tai. Awa, ata ulelea mfae ya ina le tangatanu samo. O tātou, uu malawana, ya vi ia le atua, patai tele lava, imele lei uu malawa, ufatino ina ona ole alofa ole atua, patai, fa malo tono e kalesia, ke usia na uma, tutono o tātou ainga, wa tātou e kalesia, o tātou ainga ia, o tātou nuu ia, i tutono ole neia tunu o e lalam papa awai, Ya fia lava lao e mafuta ma yele ne tae au. Mo tono lo sa e lo ta vale. Ya fa filo ya tu mo le fa lo alo tono le fa le fa inga lwenga. Isi fo e fo e mei mei inga lwenga. Fa ma lo le inga lulue. Ya ma e fo e tina apu o e lava. Ta maiti a yen ta maiti la ai ti ta mufai ina ia. A wole pisa a ia maua se ma lo longa a le na ngalue. Ile po wana po a e fa fitai. Fa filo ya tu mo le fa lo alo tele lava. Alo mai apela wana masani ai, tulanga masani, o le fai tawina o le fiongpa i ale atua. E amatai nai, le tātou pulkalame ole, tue tepale ile ainga. Awa, o tātou ainga uma, e tātou talitonu, o le atua e manui ai, e tātou fufuanga uma. O ua mai ale, a fiongpa i ale atua, fenga inga tuai, o le tusia Yeremia, ilona mata upo tolus umalilua. Ai o te, pia fai tawina upu mai le nafio upa ia, ma le fai upu e tolu sifuma le balu. E se iyo o le faa sifuma le tasi. E vea fo ima sao o le tue te pai ainga ila tatou ala leo ili neva ya sa. E ma se lau faa funga mai. E ma le nafio upa ia le atua. Yeremia e tolu sifuma le lua. Amata le tolu sifuma le balu e faa pia. E fai foi o tou mo unu. E fai fo iau mō o tau atua. O te fo ina atu ya te i lātou le loto e tasi. Ma le ala e tasi. Ina i lātou mā te tau ya te au. Ia so u malawa. Ia le leiai i lātou. Ato fo i mā lātou whanau. Pe ama vai atu i lātou. O te o sia fo i le whengainga. E whaava vau ma i lātou. O te le liu ese ai ia te i lātou. Ai o te anga le le iatu. Ia te i lātou. O tu ina te fo le matau ia te au. Io lātou loto. Ina ia lātou le liu ese ia te au. O te fia fia lava ia te i lātou. Ma o wanga le le iatu ia te i lātou. Ma o te tō ina i lātou i le nei nuu malefa maoni. Ma lo'u loto atoa, ma lo'u anganga atoa. A wā o lo'u whapea, o na feta lai mai iai lea li. O lo'u feta lai lea li i lo'u ainga, ma lo'u ainga. O lo'u tamā, o lo'u tina, o le atali, o le afine. O lea e feta lai mai iai lea fiongpa ia lea tua. A wā le upu monia lea tua. Fea lava le nuu. O le atinu o e te lalama e papa awai. O lo feta lai lava le atua. I lo ainga mo tatou ainga. Pa manuia le atua il faita wina o le feupa ia le atua. A le mori mauna. Mai le tusi e Yeremia. O le oso fo i lea mai le tuetepa ile ainga mo tatou ainga le neiva ya sa. Aftai tele lava, te lava e mafuta mai ai. Ia pe lava na ua watu e... Tamu fai lava nei por kala mo au te loa. Ia e au ngā mō tātou ainga umalama e o fōi. I lo o fōi ainga. So it's a bit like I'm not telling of a matua. Tallo fight, ya, or tell you what I told of a year new seal of what beauty at a new nail or over to well in April column. But I've taken my law, ya, I told you it's a love finally winner. I tattoo, I've taken a little toy. 44 year, nigh find out, you never to one. I'm attaining the 4 year or only find out, never to one. Ya, I told you if I bear your knee so much or your five die. Leo for yatu, Leo tilly for the tame me. What old my low, low white, wa, be only a sayeta mighty le fally. Sato see tame me umma, might decide to tell on a yay matu a mo to make it tame you. Yan is the 4 year fapier, oi, faffy tie lover, faff tay tilly lover, only a sa tilly le tame me tawa. Sa o, my foot tie is still what a leap. O si I've finished, but I'll tell you to a 47 time my lee. Ilaoma, ya le way loa, file a cake, ah. O le way loa, 45 on saka, to loa. After four loa, ya way loa for so sunny at the fine old tanga me. Why is it oo malabo tato aina? Ole me a money lea. Is it a proclaim if I tati tia aina, my little singa leva or matu and fana? Our long tongue. Fafitae tail lava. Olea lava. Lei tu ainga fatinonga na fatino ele tem yo le tuama. Fa fitai fa maloma tua. Ya, na foi pelava na le fa maluina le ne por kalamitai un fa pene. O te fia fia lava un tala tala ye. Ma lo lava le usu. Ele na foi na e ala po fo le ne tai au tala fai. Ya, ma lo lava na foi bo usu si o watali I po si o wafa fine. Na na e ala po e ne le tai au. E te o na fa manatot. Me sili lava pe ona bat ayale upule ale tua. O ina e te tau lava. E le mawha on te uina na lango le nepor kalame. Tu lou malo ufa alalo. Ia pe fiu lau fa afonga ai o te tau mo fai pia. E ta ua tele le fatu lea. O lo tata ufai o le te talo ma tau tala. E se upu lava mai le fiompa iale e tua pe ona bat. Po te tono le tabale po o lungo lau lau ai. A fai le mfaina fai seiputi. O te tono le tabale. A faila vana alfa peane fa fetaye sumo le ne yaso. Tausi mai ya sieni. Ta ule ngoo le fanao. Tausi mai ya tia upo wai lava. Ya vi ia oe. Amene. Wa lava lea o tato le fatu. Ale upule na maineye. Le fiongpa ia lea tua. Fai mai ya tato wa wao lava. Ya maati tau I lea tua. Wa le amatanga leo le boto. Ale abea. Se watali ima se wafine le fale a onga. Ifa ya onga ya oile poto ile ulanga le ni alia la vai tuto le fatu fafitai ole proklame la vai ato tepa ili ainga e tau fai pea ato unra e fafonga mua mo ya ili tala lea na ana umtu e fa manatu fo ya te oe e la vao na oa vat lau fai ya onga o lau teine tau simai o lau tama insinia ya o lau tama le na e fai ngaluenga e kamuta Ya, si o watali ina le lope, fa isa na taxi, fe avea yei oe pea o na matua. Ya, ele lofo e pose fo mai. Wala ba ngā luenga pe o na matua. Ele se ngā luenga e fa atau vaa I le atua. E ta ua uma lava ngā luenga. Wa watala fo, ya, vai. E sele mana, ya, ya, vai. Tamata alo, ah. O nisi o tamata alo tato. Atunu, ya pe o le tele au taimi yo. Tu mai ta longa atam mai. O le ala wale ta leni, a wā o le e fa pe nafo nto o te le alo ma, pa na mo tato a inga o manuia, o a ta fo I, ana nafi, e moni la wale ta la fo lele, te ma fau fau, I le manuia fo I ono o ta longa, mata mata ana po o vato wa o le a inga, o le tangata le o Grant Fox, o se ono peleki, e ese le le le fo, o se tangata ese le anga malu, o te le fet, o fetaui, So so lava your temilia, but I already say so if I now we are all a blake, a bit down the stamaya, the feeling I will Michael Jones, but Aaron. Well, one little tulia, one of the taloma, or the night I also ever see a water, leave me see a waffine. I need opposite stamata alo lena. Oh, what all fair the talalia, or not let on enough your letter, little grand fox, the woman. Don't see the fear Ryan Fox, your little tama, elema tuli at also told us food of that. A le o siampini le British Open. O ia le a ele. le maenga lea o le tāpono. Ai mā nei a tāla o le tāma. Na ave lon tāma e ia tā whaali mai. Ma lon tāma e mana o la kapi. Ai le fia fia ia le tāma. O le sa uma e tāla. Whaali mai sifu tau sanga. E atu lon tāma. Ma se lon tina. Ai mana o tāta le polo. O le e tua lato whaale mana o ai e tāta. O lo wā tali i ma lo wā fine. Whaftai. Na e te le loa. O le ale mea lo whaale atua. E si au whanau. Ai alan o avatu. O nei mea uma, nā ye lau wae ngā tāua ta māma tina. Nā ye lau wae ngā tāu, po le ale wala awina o le atua, po le ta alonga, po le a, le ye le pota o le atamai. Le fau o whaalonga tunei, le tala muli muli ale ana o whaalonga tunei, o ta umai i le e seiuri, o le fau a ye le teine lea, o sona lona ta maa, fo istasi, o alo sa moa na ta alo, fo ele o lupele ki tausama. Ia leo a veo se teini ta alo lau iloa. Ta tau tele iloa a olo a inga pe ona ofa yatu. Tu anga le usu le tae au. E ave se wata li ima se wafine. A reme sili ana ta ua i lo uloto. Ole faile te talo. Faile lotu. Matu ulea il fatu ma le loto le tamaititi. Ia matau ile atua ole amatanga le ole potu. Ma nei ai au le, nei tai au, I le anofo le atua suru mātango fie mai le lā, ma nei na mātango fie fo e ui na mālulu alo iai le anofo le atua. Tu nātu lau sunga te tia, mō tātou wha salong wha pisnisi, fo I maito e wha awa o se tala, a wāla wai tātou tu e te pai ainga le nei fo yes fo.
2: Tālo for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fa for Fonga, my mate, my mate, bear in the Radio Samoa.
3: Yeehaw! We're recruiting for New Zealand's most important jobs. And chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver, or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
4: Ta lofa sa moa. Olefapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ili taimine. Ofi fatau sa telefoni fo. Olo mawa le iPhone ma le Samsung latamai. Amata mai le na ole lua lima ta lai lwa yaso. Ai ala se setu no fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai lwa yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu wasu. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa ton wiva. O valu selau lua lua lua iwa ton wiva. Beta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
5: Ta lofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti e jenei tausanga mai le ono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le wunga tele te whaia. E au ni lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaati nui nao ia fa atama so so enga eta I lua tau sanga malafu atu se yo o lava ina ie au ni le fitus ful lima tau sanga le matua o lo so I fua a vave I lua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga so so enga ma fa atau tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia e le aise te toni e vave ma fai ngofi o so so enga ma fa atau tau fali e ma fai o na fa sao ina iola a maua lola pusa fai lo
6: O e sa uni malanga I sa mo, maratua lola moana rento sola o maua I sa usei tu ae ngā ta avale e talafea ngai mau mana onga. E mawhai una piki la ta avale maile malewa le le fale o lopo o fangali I. Wha pe alo tato o fisa au tu I ala fua. Pe mo moli atu fo I le fali tali malo o lo e wha mau tu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo ia ia tato insurance cover e te fili fili mai ai. E nani I tupu se wha lewe lave ai olo o iai le wha mama avenga. Maratua lo iai le tato account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy e fa'o ngā heilau credit card e fa'a tino aile tungi ina o lo sā. Mori se fa'a mtalanga vala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi onono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals mo le upenga ta fa'a ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a we malanga siasi I Samoa.
1: Tote pa le ainga o le whaamanatu I le tāua, o le whaatinonga o ngā luenga, ma fuafuanga, ma le fistoswani, o le whaapena ma le ngā lua whaatasi, o mātua ma whanau, le ati nae, ainga manui e tu umalaba le tino, ma fawfau o le loto, ma le anganga, pe lava o nautou si le fiewa e sata e tas. Pion o whaiatu le amatanga I netai a whaaptai tele lava, te lea ia o le whatu, Matang o fie, o fo I tamaiti ese ese, tonu lava New Zealandia, ia leo wahalu le vaitu wanga le ne. Aia te le fo I le tau o lo sao pe no vat, ese ese uma lama a inga, ese ese fo I tala a tamaiti, wala na ufaye, vai fo I tamaiti, e pasilin ia fo I faya onga, e leo se tala fatu le ne, o te abat, na o le tele o taimi o a ue alu fo I tonu, a onga nisi o taimi o na ye tono komiti ya onga isi taimi. E te ilo ai tala o tamaiti e fo I whanau e fai a onga. O tamaiti a fisilingi e fo I mātu e fai a onga. E lata o te tala tala I ai. I mea na te tupu a o yele te uanga. E mānea a wālo o whapena o na ilo ai fo I e na I fai a onga. Mana tua le fo ufo I e te fai a onga tusa o la dowio o mātu o I te tono o wālo o vaia. E se lau pasene le alolofo fai a onga male baba a ina o le whana. E le fai ngō fie foi. A o ina fo I lo whamatala I tamaiti. Le mata ngō fie foi ma mea na tutupu I tonu o le ainga o tu ua le a onga. Le mea moni lea. Le fafta I ei mātua po alama mea na tutupu. E lo o mo fo I fai a onga wa o tamaiti. E tala tala fo I ei. E lua I fo I mea mata ngō fie ma mele. A ina fo, e lo a fo ini si me na tu, e te tau ona fo ina, pe a fai o yeni fa fi tauli. E se sa fo ilo tau tamaiti ma la tau fa ilo, ma yele ufolo pe the innocence of the children. O tamaiti te lo nisa teimi, o ta tau ma tu e ta fi ofi, e le tala a e le mana o ita seisi pe ta u seisi mea e tina na ina. A o le tamaiti ti, e fai lava lana tala I le mea moni ma le mea ilona loto. O le ala leo tweto e telo taimi, o tamaiti e se sa ato o lato o loto. Ma tau, o te tau fo I lea mea wa te tonu fo I te tonu o le ekalesia a o ngā sā o whanau o tamaiti. A ma te fo I lea o ngā sā te eha nā le vai aso. E a, nama. Ma tamaiti e tau uma a, o ina fo I te telo a isi mea te tele iloa a. O alava mea, ai ole, o leo tamaiti, o leo lātou te tau le mea moni, minga leo lau tala, o a mātango o fie, o le alofa o ile tamama, tinama me o, pafetai tele lava, o wa alofa asoa fo, e lo moli mawile fo, e le maalie fo I o tala tamaiti, a le tele lava tamaiti, e se le fie fifa pia, na o ya McDonald's, pe o I e te atalava fo, o I nā lawa I wa me ai o lawa I a meto. Ai, o te tau atu, o mātango o fie ia o le ainga. O mea lelei uma, o atu langa o iai, e tau aveina e le whanau I o lātou roto. Lea tu e vatu e le whaftai tele lawa ta mamatina, I mātango o fie ma lau tau singa, nā fu I o vai aso le tuanga le te talo. Le fu a mātango tātou tu e usu le ngā luenga, e ave tamaiti a bina fo un tu fo yet e fa fe te te le lava. Te fa minati o tu te pele ainga tau o ka se maluru a. E se le maluru I e le fo lo fa fonga. Ai ona ol por kalame la vai a le tu te pele ainga. E se le maluru o le tu lango o ye ne. Tau na fo o tau fa fonga mai fo I. O tau ia lo uleo o fa iwe. E mo umana faile e. Uma fo ina faile tu I le furu o mea u malawa u stai. Pa maa fana fana fapi. Ai pa ula wale soi fuanga. Ma ati tu o fo I te lo tenu. Ai e alofa lava le ali. Ai le wingola utala. on vanga uma eta ona tato matala yai tui famana tu lava wa malu lute a ye alfana se manatua fo i maita maiti mai le aunga a vi ese a mese lava le vanga lai a vi ese totini su mai o lato vaina i me uo mai ma ai po o mamango totini ta maiti a vi ese a pena ana fa mafana fana ole la ngona la vale e avatu a be ese a ayo la tu se vai a fu mai mai la o a ve ne ye fa mamang wa pe mai ata mai tu uai ma to tini su su e te tono se vai tu e la tu le tai an fo tu e fa ma uno fo to tini ya ye ole la ngona e avatu e fa pena na ma yai ai a fa pena ona te pena ona a be ese to tini fa mamang ole le to tini a pena na va ai mose vai if so so ani mole to fo e o fo o fo o ma sele no o ai te mai ti lu mol ma to fa o o fo o nga e o mai e fa se e ai o te mai te ia la to wila fo ie pa pa e fa se e a te mai ti mo o to ninga mai le fia fi chalu na tu o mai le a o nga e o ai le fia fi o le a po ala cha ita fa tuanga ma lo fa alo lo tele la va male fa manatu Talai o fua o ngō tamaiti, papena atu ese ya matotini mea uma. Anlese yese sipea totini mama, e tawon ai abe ese totini leo suma yolato vai, ina ya soswani, bia batu lavali fautuanga emese lvayanga laitile. Tau lvayanga maatitua, ya wele kulisi ima lvayanga, na alfa manatu e ufai lato, e mō tamaiti ulalo primary school po ula o tulanga lua. Oye o ina, ya misivae nga ye ya o nga amata, tatou la o ina, ye tau ni sinisila toa yae, ma tatou vaba, ye tulanga uma lama, amule mole lama male falo alo, tamai ti a oma, mantua, amule mole, tau mufai pia fa manatu pia, le mafai untu wina, babi ave tamai ti fa mamoe, tonu e ti fa funga pia, ili ne ya la leo, ili ngata nepol kalame awaso uma, bautuanga ma ye nga lue le ala leo, Mesifonisi male ofisa ole ptoifo malo loina, lo tau mfai tau longo longo pea mafai loa. Ae tata a longo pea, wa ale ala lea, e ala ina fai nepol kalame. Ina ia faa pia na ana faa manatu watu itu umalama. E este fo ina taimi utuwa na, a lea lulungo le sabalinga. Este fo ili neiva yaso, ele tutu sabai yaso uma ae malu ulu, e suli le tau, ese ese ainga pe ona owa batu. Ala fa manatu lava ya to tipa le ai ne fa la waiteli na ana fa manatu wa ona ole na luenga le ale por kalambi na mole mole ta chote ma chala yai ma chuo ba ile vix ale fa nau vai fo le fa chau mai ke misi po le fa le loa ta ngaina chu le u ole fa nau a pe na fo e fa ngaina chu fo sina mia le chisi pe a fa i ma fa le isu rap ilungo lo na alunga ya la chu lae ma na ba yai Pa, me masani lama. Nana oto e fa manatu lama lo fa lo tele lama. Be fiu lama lo fa fonga. Ai o hanga ye o le nei por kalame. Ba ili fa upa. Ta mo fai fo ima le fa lo tele. Al fa manatu. Ye tato ma ta ala ile mea lea o le ki o le hita. Le ai lava sa fa aina ye lava le fa soa. Ai fa mole mole o mae o ma fana fana. Ta pe ne te uomo moile po. Ae o lai lava, ia matilea ile pili, le pili a tātou e tutongi, ia ele aise a whaena, pe ona o avatu i e tele ma lava le whasoa, a le wha manatu a ia le tue tepa i aina, ona o i tātou ina ia manuia, lava le whasoa, pe ona avatu le vai aso tuona i tātou purkalami. O le tupe, anau nau ina i tele tupe na uia le onisi a wala, a wā o le tupe o le mea tāua i aina, Le tau fo'n tātou fa'atino o awala e mafaiai o na besoswani le fa'asoa e ata mai. A e mafai na sefe mai, le fo'i vaenga o le fa'a mafanfana le fale, fai le fangupa. A pe na o na tape e vave le hita pe afe o mafanfana, fai toutini e sine mea mese le ngata le fa'anau mai tātou. A o na itu a sina sina, o pulou fo'i e mafanfana, e fapena na tu ule ulu tapuni e tu lolava ma talinga fapena foi o totini lima yo e woolen gloves ye totini lima ia mafanafana Yeah, ele ya sta fa ina pe fa e ma fan fan na oi. Ale o tsala no ile tsaua. Mo e ma tsue o fo ya tsaua. Ma e or alo mo tsama tsi fa na u laitsi. Yo fo tso tini vai. O le tele ya wa ye tso tini e ma fan fan na. E ya ya e ali fa le se ne temi. O le mane wa ye tso tini wa fa ya fa pitoa. A fa ya yo tso a o vai e ma fan fan na. Ese ato tini fo iye lea e ta tele. A e alu le tele o fa wa yei lava to tini fa pitoa sili ye. E ma fai o na fai e yo a ao yo vai e ma fana fana. Ele e tangota. Ele e tangota o le fale lena o alua uia fa a tau ma yei o to tini. Nga le ta ilua ta la le pia to tini. E ese le mana ia. A e tala ngona e ese foi. Le ma fana fana o a ao po o o foi vai. Ina ua fa o ngaina ia to tini. E alan o a vatu nei mea uma. Ta atou te ngāru lue whātasi wa a mawhanawhana wa le ki ina le hitali umi. Ai o te a vatu pea le isa whaina pea lava lau whāsoa te leo tupe ai mō i mātou mā ulawa ia o le fisoswani lea o le tue tepa le ainga. O le vā o mātua ma le whānau. Ia fia fia mātua. A lava le whāsoa mātua. Fia fia fo ile ainga, ole mea moni lea. A le lava fo ile faa soa i tu umalava, tono le ainga, tasi lea vaenga. E a faa ina ile ainga. Pe a le mafai, una lava le faa soa e faa mafanfana ina ile faa nau. Mafuo fo ina, ia ona tau e misa lea. Ai a faa ia lava le faa soa. Ia e mafai ona manuia. E talaina pele tatu telefoni tia tia mlofane, ia isa isi fia vala au mai. Mai sa na fina ngalo i mea tau na whaia le nei tau malulu e fso soani mō tātou a inga. Ai tele lava mea whaasoa atu ai. Ai ai ai lava e talia ma le whaafitai tele o lau whaasoa mai o lau fina ngalo i se mea e tau fo o na whai e tā ua i o tau fina ngalo. La la fo i leo te manatu lava tu atu lava le hawa noe vai yasta i tasi. Tā lai le telefoni e te bala o mai ei. Whaalia mai ei sa fina ngalo. Ai o te tau mwhai lava au tu whātu. O ne o le whaamanatu mō le manuia tono o tātou ainga. E iei taimi, e ngā loa ile taimi le nei, whaamole mole ta pē mātāla ile vāenga lea. Pē ki le o ngā umu whaamole mole leo o iloa. Tasi lea mea wā whaina ile telewai. E ngā lo o se mea ai u whaabebela o ngā loai tono lungo le o ngā umu me whaapena tātou mātāla i nei mea umalama. Te leo taimi o fieinu fo ile i puti, mana tua o manfa ile i puti, ta pele le o ma, le plug le iai, lungo le switch a fo ile iai, e saonga le muai a wa, a le ta peina le kina i lungo a fo ile ia e whapena e te iwa ngalo o na ola ilia, pe uma le vai le siot vai, e vela ia e muai fo ile ti poti le, o nei mea uma, o mea i tono le fale, basic, essentials is the tonal fale. Aye ya faina o tato aina. Pe a tato le matala ye ne mea. O le faalo alo e momoli e tuai. E fa manatu ai ne maenga le fau lau fa fonga. E fa fonga so o yai. Fa manatua ki e umoli ngao pe fa. Ave tono le potu le sitaim pe ngalo. A ua le faala tala taina le I fa malama. Ne apoina ai o na amatai leo na mupu le alawa se mea whapena. Ia tātou mātāla i nei mea umalama e tonu o tātou fale whapena o na iei le angale leo le atua i utu fina ngalo mo tātou loto. Ia manatua nei mea tāua. Antua foi e le na whanau tātou umalama foi mātua. Afai foi tausia le lei o e tamama tina. Ia e whapena foi na maualo malosi. Mali soi fua manuia ya te oe tau siele whanau. Manuia fwoi nai o tātou tua asina sina. Fia fia fwoi o tātou ainga. Tua tasi le vāenga ese le tau si matua. O tātou ainga moutou walo malau fwoi whanau. O le mea moni lea. E ese le whawhetai lea tua le alo lofa walo ma whanau. E te tonu le vāma mātua tatei loa. E whaamanatu mai. Ta mātina wā mai. Lale mele, ufaile mele. Wana tata ufaafitai elea. Ole anganga fo ilo le porkala mele tue tepa ili ainga. We faafunga mai, faafitai ilo walofa isi utama. Masi utina, na ete tausi iai. Ioi, e tausi le vaenga matua i whanau lait, e tausi mai fo le vaenga lea ua matitua. Ia te tātou oe o matitua i tono tātou vaenga. E mele le yele tātou ainga sana. Telo, tono whapena fo isi atunu. Ai o tātou lawa i tangatanu Samoa. Tātou te whaftai e ono le fatu le leilea. O te toina i tono tātou ainga o le talo i whapena. Ai a matalawa i mea iti pe ona o avatu. E tāua, aua le manatu whatau vaa iai. Mai iai se e vau tamaiti tōtini. E o ilana i puti, e o ilfa mawhanawhana rona moenga. E o ili lowaluatu e te talo iai mawhaile lotu o le a moe le pō. Nei mea umai tāua le vaa o mātua mawhanau. Whape nā fō ila i whanau le o mātutu. E te ilo o e esele mātango fie. E a vili mai lo watali i poli te iau tū mai le tāwale. Te iau sa wisiaki mai o a mai o lua. O le alofa le o le atua i tono o tātou ainga. E ese le lelei o le ali. O mea ia o te iloa tātou te whapte le vaha o mātua ma whana. Ba ve tato le fatu lea. E o ina mātutua le fwe fwe mai le upua le atua ni whaitawina. A o a o le whanau. Ese le mana ia. Tātou te iloa e ese le alofa o le ali i o tātou ainga. Sasi o mea o te fie whamana tu whama whanifana ina o whan. Ba ve toso i e whamalama. Po o talipupuni fo ia, po o blinds, po alama mea. Po le fale o tau ainga ne taimi. Ta fiele ma whanifana o le ea. E tu tonu o tātou fale. Tas fo i mea o te whamana tu ne tai au. Te leo fale no fo i fo inisi e le sa whaina. I fale fo. A o te leo fale tuai. Fale tuai. E iei li sitemi o iei li susu i lungo whamalama. O te iloa ea, a wā e le mātou fo i fale o lea la alima sifuru tausanga. E le tausanga le ne, e iei tu o poti o le fale, e vāenga tuai o le fale. E susu whamalama. Ai se a, o na fale tuai. Ai e iei vāenga o le fale o le tu fo, o lo o mango malele. A le wingo sa utala, bāwe na solo e se le susu le na. Bāwe na so, solo ese o i whamalama ina ia mawhana whana titonu o tātou whale. Nei mea uma o le porokalame a le tuetepa i le ainga whamana tuai mo o tau mai tātou. Tuetepa i le ainga whaiona e bala o mai pa alia sa o finangalo le asa tasi mea te mwhaion e whamana tu i o tātou ainga nei taimi o le tau malulu e tau o na mata ala i e tātou. Mo le fisosa ni pia mo le soifua maloroina. Pia na wabatu le wha mawhanawhana, a pia nā o na iei pia i tātou, nei vai tau i le whai ngofie, a e tapena i tātou me so soani pia o na wabatu, i le pawa ina ia whaititia le wha ngā ina o le elitise, a e pule lava oe, nā ni wha manatu lava e tu watu ina i o tātou wain, a e lo lava le sila fia, ma le iloa e wha tontonu fulau wai tutonu o tātou wainga. Ma ai tamaiti, fo i mai lea onga a me ese pe ona o avatu, iei le taimi ta aua lea, fo i mai fo i fesili i tamaiti, nā mai le nei aso, nā mai lea onga le nei aso. E ta aua, fiso o tai, o le tala noa pe lava na avatu, o le tala noa se mea ta aua, fa ta aua ina, la ala na tala, tato misi o taimi ese ale mele fai etuai, a ese a mese le vaenga lai, fa ta aua, ya te oe, la le tala lai tau fai fai mai. E esele, whalongo pea tulola. Esele tawa e te auia mō mātou nei o mātua mātutua. Mō whanau o whanau. E te whalongo longo i a lātou tala. E ofo ila le vaenga le o mātua o le primary school. E ofo ila le vaenga le o mātutua o le university. Tasi le vaenga o te manatu e whamanatu pea. Ia te o tau mai tātou. Le vaenga mātutua lea, wai nisi o mātutua la votamaiti, wai umai le universite, nisi fo ufai ngā luenga. O la u lava te tālo, ma lau whamanatu, awane i ngalo, le tā ua o lo tala noa, a tala noa mai, tali iai, whamatala iai. O ti la fieta se me ese lo fie fia, mo a u lava ia o sea o ongata. O lo tala noa ia whanau au whanau, i lo a inga i Samoa. O le mea moni lava ese le tāua o ngā whaolou a inga. O o fena soifua mai ai, o tūlanga umafapena, e ese lelele, ye loa e tamaiti, mea umane I tātu pokalame o tō tepele ainga I tāua, o le vā o mātua mwhāna, a whaile, whaia e mātua, lena ea o au iai, tango oe le tua a, sinsina tātou, mātua, mātua, malwhālora tele lama, pa matala I tamaiti, e te loa oe, e selfiefio tamaiti, I tala o louso I fua, e malo uolane I Samoa, ele maalie o tala tātou te whaia iai, I louta moe, e te alua oe, ma seo fasi talo, ma seo fasi unu le tae au, ele eni, falawa po ani, breakfast, tele o taimi, e te alu, e tele mango ma avoka ma me fapena. E maanaia e tamaiti tala ia, pa matala iai, lātou te te wina, o ni penina ia te I lātou, o le memoni lea, e fia fia tamaiti, o nisi fo I o lātou, pa tinonga ma mea, o le afaia, e avatu ai matala ia te avatu. O le memoni lea, o tala I lou soifua mai Samoa, a alia te tau iai, o le fatu le lei, e a oa oina ai lato, a e tau a veina pea e le whanau I o lato wulanga. E tāua tele, lo whaafonga ma le tuu ato lo talinga, e te whaalongolongo atu ai se tala sili mai ei tamaiti, a e whaalongo fo I tamaiti le au mātitua le, e wha matala I lo sui fuane. Me se lama I tātou grandparents, e se le mānei le tāua, e wha tāua ina e tamaiti a tātou tala, I lo a inga I Samoa o lo soifuane, o le alawa le soifuanga na e wia, e se fo le talie o tamaiti, I mea maalie e te tau iai, maalie o tala, I se wha matala iai lo soifuane, o mea na whaia eleini, mea tele pe o la tau I ne yaso, a e te tau iai, sa e ta alo, e tau ai solo a woka, o ti polo, e whaia iau tau talo, Moni si e whapea, e le tāua, ai o te tāu atu, they value, e matua e tailo iai, awa o tala ia, o whānau ia, o whānau, e tali ie, tamaiti I tala pe ata watu, o amoka e tangota, ai o me sa fai mapuru ki kiki, ya so ia, e maanaia, tāu iai lo a inga, o le nuuna e so I fuama iai, le lo tamaiti, o le asan papa tiso I nai, o e fie fie lo tamama lo tina, E alana o abatu e te paile ainga, o mea tau, o maa tau, o mea umaia. Le teimile nei, o leo a mata le a onga, o to e foe tamaiti o le tu, ne foe I a baitu wanga. E tau a foe mai tamaiti, tu watu lo talinga, whaamle mole lama, tu watu lo talinga e te wha fonga ma e wha longo ilana tala. Lala atu wha mai mea tupu neias, wha pena foe ya, e o wha longo. Tātou whaalongo I ai, ai tātou tamwhai fwoi, tātou talia ma le fia fia. Just tāu nisio tamaiti, e lo fwoi tamani, boring, whapena, ai awalama ni iai sa tūlanga whapena, ai alofa le atua. Ia whaftai tele lava mo le neifo I aso tātou porkalame, whaftai tele lava I lau suma tetia, whaftai te talo lava I whaamanuia le atua, e tātou porkalame pe ona masa ni ai. O le alofa lava o le atua, papena na amaye se fina ngalo maselangona, ya te utou putu whaiai, manatua o tatou ainga. O le fale haonga mua mua mua utou walo malafana. O le tau manu lule ala ina tele tala li nei taiao. Ya mafana fana tamaiti, ya fia fia tamaiti ili ngate le teime mamoe ai, ale teime ala ili taiao, manatua pe lava na ou avatu. Tala noa ili whanau, So ta iai matu fatu ia teia o mea lilei umalaba a wao tātou ainga. Ina ia manuia o tātou ainga. Ile o langa o loo soi fua maulai. Pea lava o e whaafonga mai ai po Samoa. Po so sea tunu o talitonu. E whaapena afo ini mea o tutupu I o tou ainga. Mo tātou ainga. E tutusa lava I tātou ili alofa o lea tua. Ile aise ainga ili alofa ia ili alii. E tau o tātou ainga, mo tātou ni usirenei o le tau o tau malulu. Ai o te talitonu, e mawhanawhana I tātou e le ngātai ngāluenga whātino e tātou, e meia o te tau watu malu whaalolo tele lama, e ye tātou me tau na whātino. lenga lue ino me tono le fale o le alofa o le atua fa mafana fana, o le talanoa, o mea ai, o le tufa atu, o le abe le aonga, o le amai le fale, o le file mu, o le lotu, o le tautala e le fiompa ia le atua, fa fitaya ili atua e ngalu lue fa tasi uma mea uma, mole mea manu yae o tato wa inga. Yo le tatalo ianga le leile atua le nema e sa, teta iatu lo tu sui fua malo uola ina fu iwa e sa, fa teitele lava tia tia mole au onanga, alo fatile atu iele file mu o le li, au fai ngaluenga mai tato uma, ina ia fa awa wina i peli tautua mole pa ia male mamalu, o le tato o tino. Tala atu le li ne tae au male nganga fa anore tele lava. E lava na ua watu a yese a inga e tasi. Yo iai le ne pol kalame. Ma fiso swan iai. Ia ia vi iai le atua. Ma ia mana tua. O le atua. O le tama ia. O a inga umalaba. Ia soifua ia. Ma ia manuia. Aftai.
7: Dalo falava. O le siu fufonga le neyo Samoa. Le radio Samoa.